Kidna. Umbas. Singing and jinga. Konjinga ma. Konjinga ma singina. Konjinga ma. Oi, konjinga. Oi.